Šita dla radio, maj na trasli štorđa da muzika. Šitjen cunz, da ventun gronz hits. Idejn lura, per la perpet nadat. RTL. Nu a che la musica è da